0: kwa sonde ya monsuwa nyangu ponu wa sadi chini suwa buwa mwaka hodea bi ubeye huwa juma nyama suma ya juma ye nyama suma ya ayabrabo ndi uti nyangu ponu asemina asemini ya ude na basa osu nyangu ponu wa ubu osu nyangu ponu asemini asemini ya ude na basa osu nyangu ponu wa umu wa mesameba afiri dansa pena sefiri tim nyangu ponu beji hao nyangu ponu beji hao nyama suma ya wape ya namo mbi na yebe tuyo wamo mo kufa ukuru wamo mo kama moja gu ya hudu wamo ansa na mo ebi ukuru swano wamo bere eni se yampesi ebe bere ansa ni ansa diya eni nangu pamoja jaya timi ni ane wuti mi biyano fasi mi se wajini mo peye pa se obrana akau hano subembi akau hano sadi ati telefoni timi kundi ebi ukuru wamo so ubeti timi akua aji wanka saho ubeti timi akua aji wanka saho nwa ya timi aji mo fu obrebia aji tili yemo. Na Awurade asɛm sɛ Nyankopɔn ɛmɛ kukuru ɛmfa nkusi asɔndɛm mu na wokɔ nyame fie kura na akɔte nyame asɛm na woanye anta nso a wotie nenu miɛnsa pa a wobɛsɛ agyae saa ne Awurade asɛm ɔka nti mmerɛ a ɛnkyɛ na mede asɛm yi ɛyɛba na wie yi deɛ meka ne sɛ Paul sɛ metumi adeɛ nyinaa yɛ Kristo a wɔhyɛ me din no mu nti kae Philippians chapter 4 13 to 12 to 13 wohu ni nyinaa nti deɛ meka ne sɛ onipa bi a wotie me biara no ɛnɛ fasɛ wadwene me sɛ you are what you think ɛni sɛ woyɛ deɛ wodwene di a onipa biara wadwene ɛdi wo soɔ ɛni baabɔ sɛ yɛmfa adwene no foforɔ no nsakyera yɛ ho nti wotie me ma wadwene no ma ɔni mmara wo no so na afei fa asɛm a wotie no to abrabɔ ho na nyankopɔn bɛboa wo na onipa adwene nyankopɔn de ama yɛn no ɛna ɛkɔnturo yɛ nti sɛ wode wadwene bɛma asɛm me di a na wɔte aseɛ no sɛ bibia aka ho bia no wona ma ho kwa ma na ka ho na wo ma ho kwa nso betuma fi ho a Awurade bɛboa wo nti me yɛ bɔ mpaye sɛ wayɛ ready nko ade a kuku hawa Awurade asɛm sɛ obi a ne bufu ntɛntɛm no obi nya nopɔ nsu ni bi ɛwɔ ne mu na obi a wo abɔtere no obi nya nopɔ nsu ni bi ɛwɔ ne mu kɔgye wo ho na wo kɔgye ho a ɛbɛ yie sɛ wama wo nsa so sɛ afei deɛ wo nso wobɛsɛ wode wo ho ma Awurade na nsɛm a wɔteɛ nyinaa no ɛtwa foto bi akyerɛ wo na ɔpɛ sɛ wosesa nko adeɛ a ɛnka akyi Awurade bɛtumi agye wo na deɛ ɔkɔfa kuro no na ɔtumi kɔntro ne honhom no ɔyɛ kɛseɛ kyerɛ Nebukadnezar yɛbɔ Nyankopɔn mpaeɛ adom nyinaa awu a ɛnɛ w'asɛm nso aba wo nkurɔfoɔ nkyɛe ɔmeyɛ no sɛ habit no ɛde sɛ kuro bi a din nanso yɛmɛyɛ ne bere a yɛbɛtumi nso adi so ama no ayɛyie na yɛbɔ mpaeɛ srɛ wo sɛ Awurade ɛmerɛ pɛ sɛ yɛyi nneɛma bi a aka yɛ hɔ afiri hɔ yi biribi a aka yɛ hɔ ne gyaeɛ no Awurade ana ɛɛden nanso no yɛnea na ɛmɛ ɛho kwan ma no kae hɔ yɛnea na yɛfiri aseɛ ne yɛyɛɛyɛ saa na yɛnea nso yɛmɛ ɛho kwan nso a yɛbɛtumi afiri hɔ na w'asɛm to yɛfo bio sɛ yɛde papa ne ɛdi bɔne so mebɔ mpaeɛ ma wo nkurɔfoɔ yi ɔmotie me nyinara obi a wɔte bia bu bia bɛsɛ wɔsakra bi Awurade mesoro ɔboa no obi a ɔyareɛ bia nso a wɔtie me biaa no Awurade mesoro yɛ ne mmoa deɛ yarefoɔ nyinaa hyɛ wɔn nsa deɛ ɔwɔ ɔte bia bi mu Awurade dadwene bi da no so a wayayayaya wontumi mfiri mu no Awurade mesoro ho ne mmɔbɔ na gye wo foɔ so na ɛsɛ wo ho animuonyam ɛda w ase ɛwɛ ne Awurade Yesu din yi mu amen
1: amen amen apɔso yɛka sɛ nyankopɔn nhyira wo paa sɛ woama ho kwan na ɛnɛ nso Awurade nam wo so aba abɛsiesie yɛn ɛwɔ saa asɛmpapa yi ho adɔfo nom ɛnim sɛ nyame nipa no akasa na nsɛm bi wɔ hɔ a ɛpiepie nyamesɛm no mu a yɛhuu sɛ ɛyɛ very very instructive yɛhuu sɛ sɛ yɛcultivate bad habit a yɛbɛtumi adi so deɛ a kye sɛ yɛde good habit ɛntumi overcome bad habit a yɛacultivate saa nso na yɛhuu sɛ sɛ yɛyɛ bad habit anaa de bɔne bi ɛma ne ka yɛ hɔ ne yɛpɛ sɛ yɛgyae a ɛte sɛ deɛ yɛɛko afa kuro na gye sɛ ɛyɛ adwumaden na kye sɛ yɛtumi nya ɔpɛ ɛno nti na mpayɛ mu no nyame nipa no serɛ sɛ kye sɛ Awurade boa yɛn because ɛnyɛ easy wei nso kyerɛ sɛ saa afei ne yɛstarte acultivate any bad habit deɛ a ɛne yɛnhwɛ huu sɛ sɛ ɛbɛka yɛ hɔ a ɛbɛyɛ den ɛndini ɛnanka ma yɛn kɔɔ koraa ne asɛ nya afotuo sɛ yɛnhwɛ yie na yɛntu yɛn nkwagyeɛ nso anhyɛ da na ne mesakra o ochina mesakra mekwa sori yesi eneni woyen ne de ochina awa awa ye ho enim se ensem eye ensem a ebeboa ye nyina yenye ye de akoma pa etie ye de ewrade nam so ebema na ye nhyira ma ye ensem ye ba ye ewrade nam na kwa apostle kwati on the bride of Christ ya nonso ene this ansem yi eba ye ebre ye na bride of Christ ye omia mia bebre by titru ni yenye wo akra ne mpatem ne de yeti yewe yechira kwan ya yewo medina lankwantanan se yedru red cool flat na yehwehwe fire service station no a directional sign wo ho a ede eba baabi a bride of Christ for share dan no ewo na ya ye ready si ebeju wa ewa wa tu saansu na yenu anu mso ewo kasuwa nini mpate munu mso omu wo kasuwa obu mu road nurses quarters Little Bride International School ewo ni ye Bride of Christ wa yibinya ye saansu na yenu mso ewo tema nini mpate munu mso omu wo tema eji kwejo Asante Agri School ho Asante Farm Direction no Bride of Christ for ishiemu ho akwetia nso ishiemu wo St. Rose's quarters Osa Berima Estate yewo kade yewo kubri so yewo akanten na saa mia bia ya aboboyi enyina se epese ye visit ye yana se ye nidi nhyemu a number si a ebeboyi de emu bia no ye betumi afre saa nso na nsem e ba ye no se futu sem bi ana se question bi ana bibi bi e fa nyam so mpa e ho modin bo bia de se ye pemu ehunumu ana ye nyanim de wo ho nso a apostle ni ni tie ready a saa number si emu bia de ye betumi afre si ye fre de a ye mfre 0204 529830 0204 529830 You between so as our friend 0247 232171 0247 232171 last one here 0550 039688 0550 039688 minimum se nsem so ye ba ye de ye kurukire bebre nso ekọ ewo abefo ntentan afidie nso se ekọ na ye hwehwe sansem bebre nso atie nso a ye sechi YouTube ekọ YouTube ni ye sechi for apostle kwajo kwa tia ye benya nsem no bebre atie minimum se ene nso ye nya ye wo akra no nso e ye invitation de nti leaders no e ye yeda tie nyina nso ye momode ni enkai wo ma ye invite wo mo so bi nso wo ho no person wo ni hie mo nso a ene akra asafuno aye ready se ye beje enya wa wa tu na minim se nene nso awurade dom ye na nonso ba 7 pm Bride of Christ wo nyina ye be hie apostle the bride online na awurade asa namne nsam so asa ba bi sisie adofuno nyangupon enhyira ye se ye de afidie to ha ni tie san se mpapa yi se da se nenso otumfo no e de dom ye nya ye besan ehye mu bio ni etie nsem papa yim endidi edruso e de ye nyina beje mu ama DJ Promise na ode ensem enyum a ensem a emu oduo na cheche akoma na etu ye mfo nso abre ye ne ti ye bekoso am ye fidie no ada adom FM amen hey.
2: Adum FM 106.3 FM.

0: kwa Sweden na mo say ye change atmosphere no e ye Y2K jams Adom FM Y2K jams onua na ti sen bibi abokọ de me pa cho krachi
1: Adom FM
0: ra my tune pa cho mi chiao
2: na oni mi de I was at the time
0: my tune ye Adom FM Y2K jams
2: ah e be no
0: and I feel bibi edu ni de ye oja
2: Ebeye no yenye
0: mi oja beto eto
2: yenye wiwi ansa na ye bo wiwi a no de na fe
0: nti pa cho ma ho ya na mi de odeba ye pa so na mi pese mi bogu but wa ba ye de ye
2: ti mi bogu

0: tafwa akiremade adwoa adiya enko a ekasakasa ewofie
1: ye ochina ya wada sene eye fofie ei enye adaduanan eno no a ene de nanana akwasi afram ehye mi sememra no ei awo sami ni mi wura ye yenim tempa ni kwaje adro no ansa na dabone ya fashe yi asu o ansa na nana etu ni kwa yo asem we die enye sese ye da so kura empo jamna pa kwasi die na dwindwi beberebe jabla ni wura fi o ei na me kura chechi pa kwasi wa fa hene fa a o mla me enkwe eble nso kwa na ekọ
0: what the america ekọ hwe edani mo esan bai
1: manka ono kwano no hwese mdi mrika ba dem ha no ma woni ho ei ono kwano no jamla sese okwo ne kwa bena dwomo ne ho
2: ajua de na ojina dem ha kasa beberebe ade da asem
1: ei wa ahye mira we die jabra nka mi di watema nko aba ba chi mi o jabra wo ba ha se ya che
2: oh mi beni o sisia na meba
1: hey na mi wura na hefa na wo koye
2: oh wa we ni tua be ko me kwab na jumo iho
1: asemi die mi hunu mi kan yo be ka se hwa na sa bi wa ko
3: she
1: ah enye wa ba di atena se na me mfa mo we
2: yo fa akonjwa na esi edu ho ne bre na me ntena se
1: mi wura ma te me fa ma osisi e mi wura she adanu nkomo na mi ni udi ye no afi na eduru ho
2: ah nkomo ben ya kaimie
1: aden entimira sa uru e fri nana akwasi afram e hokro na ana
2: ee o maka yo nsimi ru e fi na da ben po no ka se yembre
1: hey ene ya wo ochina fie ene a wotwe eye fofie o fofie e chiri ene nkunu enso eye akwasi de o sa kwesi dai nso ene oka kire yesa enya de yesa beto no ha ene yo o se odinsini bi ewu ewa agona enti wo munyina ekọ akwa akodini na ansa no wato aso akọ enkira kukuro ekurom akodini juma bi enti etwa ne twa se ene dai de ye tu mpasa ekọ honom ansa kra na obekọ awa akọ
2: enye na eye mister yebeye ntempa akọ na yenya kwan abafie ntem na odinsini asem okoi enye enani nne na obeba ntibua ye ntempa ne yenko

0: woko nana akosi afram ekura patasi
1: ago nana akosi afram
2: amen mumbremu
1: ah eni oba yankwai nana yema wachi o
2: ja medie
3: nana yema wachi o
2: ya oblu ye die mutie enkamenan sikwan so amipi egwa wo ho
3: ade ebe ye die eye sa na ti o
2: eye onyame ene hini eja akwaaba ena akwaaba
1: yejo deda wase
2: ene die men sani na asan ma men hwe ampa emu na are no we die mema munsu
1: akura ye die adin kra nyanche na insano kra minimu yo pape bi
2: yo anye maybe sam kwan so ahade ebrew mona monam
1: ajua obuse bi o
3: miura mane nko eja wo beema
1: ah akura ohunyen aha enye boni bi te se nansen yara na obi edi ohun komo echire yen na me ma me jire edi kan se ombe hu na oba ye no osie ni da se meni no embra na akura yetna se no na se eye ende pepepe oneme embra no enti anopei ye ke egumu kakran kakran kakra ye di aba abe tu nti uhu ye ha enye boni
2: ye die me nkome sempa eja ni oyere me mama kwa ababim
1: ya eja nana mabɔ me yire yefo ho eka yie pa me de ne fa abosomo so edinsifo so ani emu inkremofo so nanso nini na ensiaga me se nana makon akon akon akodu inkransa tiraman ne ngwase kwaku firi so do nanso anye yie nanso yenimu se senie nkrofo di ho adanse pa no enim se nyame adom obeboa yen ama ye brɛ nyina eto etwa
2: onyame ne hene sebe mewo hoy menyo okonfo ena menye dokota nanso mewo ahahama kakra nananom adaroma omakyerɛ me a medidi ho nkakra nkakra ni awuken mindi wachinye nkrofo tae ba happy beka ni awuken biara ebimukɔ kɔtɔ abrofundro na ebi nsukɔ enkramofo ho ema ye gyo musika kese akese nanso enkosi hwee

kaso ye mawura de ene me kra agye nkwa ene dai metume nsa fro fro ba ma brabo mu se me kra agye nkwa ene mawura de wade betena ma brabo mu ne ma metumi am be din kunim e wo honam ene emreyo so e wo yesu din mu